0: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hato na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
1: May buhay sa makabuhay!

Mayong adlaw ka ninyong tanan nga mga sukintig paminaw, nininghan dumanan so sa kawit, ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi nininga kong kagi. Ako si Gary, sa lipo na kusugdan ang pagsaysay nininga kong kagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Say That You Love Me.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sis o uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General
3: Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka na gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
6: Medyo ako, Gaspar. Gagaw ka!
7: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas ug patas ang hustisya.
6: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
6: Ayaw. Ayaw ko patya.
4: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: Saludo paghihapon ko sa imong abilidad. Hait og igmat kalang gihapon.
1: Salamat, sir. Akong idolo nga Aguilar.

0: Unsa mo giingon tumo sa pagpapicture ini mga pataya? Gusto? Lo, unsa mo giingon plano na ko? Ngayon mo mga gipasunod na ko ang imong mga imong payag o ang imong pagka si Porterero. Hmm? Nga naman.
1: Abay, di pa madalagi ka sa silong sa tong payag. Oh, nga naman kung imo man gilinyas bang ko ang mga pictures ni Lolo ni Mopilo?
0: Ako na silang gito na anong maayo, abay. Nga nung maura man ni pictures nga gibili ni Lolo na ko, no? Nga nung pulos man picture sa Musolio?
1: Nahibaon ako.
0: Oh, nga naman.

Manghigala dapitong kumuna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay ni ato sugilanon, Anino sa kagahapon. Sugilanon nga sinuwat ni Martis Parva Alvarez, ubos sa direksyon ni June Caracapuanes, Spenner Jewel Bense, recording editor Randy Tayad, soundman Alguin Nakurta, dalit sa RMN Drama.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

oras, alas 5.22 sa kahapon samtang human sa Senate Blue Ribbon Committee Hearing, mga kasama si Senador Alan Peter Cayetano sa pag-atubang ini sa mga sakop sa media ni Tataw nga andam kini mo kanaog sa iyang pwesto isip Senate President, andam kini nga buhian ang maong pwesto kun o galing makuha sa minority ang 13 ka mga botos na 13 ka mga suporta aron sa pag-elect o gabag-o nga Senate President. Apan hangtod nga kinidili posible sa pagkakaroon, magpabilin hapon siya sa iyang katungdanan isip mo ay mandato nga gihatag nga to kaniya.

oras alas 6:30 na sa kagabion. Nakausap pa rin kayo, salamat mga suki, di ba minaw sa iyong kinasingkasing nga tabang lain na usap nga kinabuhi ang atong natabangan, atong nahikap karon gumikan sa inyong generosity, gumikan sa iyong kaayo mga kasama. Ang Dios nga labaw makagagahong mo'y maghatag sa kaninyo o dugang pang abundance, dugang grasya labaw sa tanan, kahimsog, kadasig o kapiskay sa panglawas. Ang padayon tanga mga lagay, ang padayon tanga makatabang at mga kaigsuunan.

0: para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata
2: ni tatay mo tuman.
1: Ang
0: mga asoy ni kuya Goliath. Dalit kaninyo sa

0: Manda sa kong asoy, Saturno Oro.
1: Unsa ba kay rason kung nga nung naabot man ko din sa kalibutan?
2: Nahinomdom pa ko. Midugang si Anhing Titi Makaryo sa pag-ingon.
3: Labing siguro. Dunay kagubot nga mutumaw sa ilang gingharian ug maoy tuyo ug tumong sa ginikanan nining bataa nga ilikay kini siya aron dili maalaot.
1: Unsa? Nga sa ato pa? Posibleng wala sila nining panahon na Imelda?
2: Posible. Og posible sab nga nakalingkawa sila ug maoy nagmadaugon batok sa ilang mga kaaway ni atong panahuna.
1: Kun buhi pa sila. Nganong wa masagun nila pangita?

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa pasela ra kadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod, alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bag-ong bayani. Sumpayan ta karon ang sugilanon. Nagipadakan nato sa itong sukint paminaw nga nagpatawag si nga Sara. Usahay makaunahon ako kung sakto ba ang akong desisyon nga akong gisagup ang mga mangod sa kumpana nga si Nelson o si Clyde. Kung unsa kamalinawon ang akong kinabuhi sa buhi pa si Rolly o kamera duha. Grabe sad kasamo nga ni anak ko ang duha.

ita. Mopilay yuta. Pagpabadlong pag-inis nurse. Unsaon na kanina ko mga bata, aoy. Unsaway buhato na ako para magtinarong na ni sila.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: ang imuon niyang maduna sa kapatiran sa espiritual. Timbangi gayod siya kay nakita ko ang inyong chemistry nga maghatod unya sa kalampusan human sa propesya. Tar sila determinasyon ug insaktong pailom ang gikinahanglan mo aron maangkon sa hingpit ang gugma ni Maynard Benavides.
1: Hangtod karon na bug-at paghihapon alang kanako ang gipamuong sa tigwa nga Benavides. Ug ang kuno nako nariraong paghihapon ko hangtod karon na. Apat si Maynard. Aluwa lang niya. Huwag bili para niya ang gipamuong sa amahan niya nga labaw mo supremo.

0: kinahang lang maminaw ka na ko, Señor Supremo.
1: Unsa ba na kay importante?
0: Importante gid kaayo. Kay gusto kong tahuron kasab sa anak ni mong si Jomari Benavides.
1: Oh.
0: Akibuhat ka ron si mong anak. Gihimo mo sab kanas nabatay ni mong amahan. Kinsa mo ay labawang Supremo kanis, Señor.
1: Oh. Usay buot ni mong ipasabot.
0: Ang imong pagbaliwa sa mga poong ni aning Señor Benedicto Benavides, nga ako, maugid ko na'y angayan, nga ikauban mo sa kinabuhi. Boyo sa kapagtampas mo kaniya, Señor Maynard.
1: Nga nung nakaingon ka, Mariana?
0: Nahulagway ko lang ang gihimo karon sa imong uni kong iho.
1: Tarsila.
0: Doon ay panultihon nga nakarayon. Ayaw buhata nga tusoban ang dili mo gustong buhato nila diha kanimo.
1: O niya?
0: Gibuhat mo na nga ito sa imong amahan. Ugdayag na lang ang baos. Gibuhatan kasab sa imong

0: pagsupak o pagbawog sa balaod ning gingharian. Tanan nga apil sa korupsyon, sa flood control projects, o sa tanan nga mianib sa daotang persa ni Haring PPT.
1: Mauyod, mauyod, mauyod!
0: Kung ang akong amahan nga si kaning Haring PRTTTTT estrikto, o kamay na bakal alang nila, mas pako. Kay dublihon ko niya ang nahimo o programa sa akong amahan.
1: Tali! Og kana ang gipangandoy nga may tabo sa mga yano og puting duwindis, mal nga ray na tara.
2: Mayod.
0: Ipanumpa ko, sangan sa akong amahan nga si PRTTTTT, mailaon niya ang liti sa katarong o gustisya sa ilang mga gidaog-daog o gilupikan.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee,

0: toll on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, mao'y nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: siya. Malupit sa kamay mo. Mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi.
4: Hello, Mommy.
3: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumi. Mancha, easy-easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
7: Oras sa DYHP, Arimen Cebu, alas 11:15 na sa kagabihon. Balik na magkasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabihon.
8: Straight to the point.
7: Sa dipat na maadto sa mga isgutanan sa garog sa inyo mga mensahe. Nagadaghan kay diri nga ni paabot do silahang mga greetings. Ilahang mga mensahe sa kalabot sa Blue Ribbon Committee hearing kaganiha dito Senado. Ang ipanguluhan mga sukindig paminaw sa subcommittee ni Senador Rodante Marcoleta. No, onya sang chairman sa Blue Ribbon Committee si Pia Cayetano. Sa faction nila ni Senate President Alan Peter Cayetano, dire po faction speaker si Senador Rapi Aninit Irwin Bendalo Tolfo. Okay, ito sang i-check si Radyo Man Juicy Boss. Kaya ano, kaya nakasano ba yung speakers linya? Asayahang report, yes, Radyo Man GQ.
9: DYHP. Aha! Report.
10: Yes, salamat sa mga Radyo Man BG, no? Sa pagpagalina din sa gawas kabahin na karumang rasa sa nagkalaog na kagabiyon, nagpabiling nga way managko ng mga alarma. Nagito ba itong kapalis na din sa nakbayan sa Sugbo o Metro Cebu area, mga ginagmara ang sagat, karon nga nga-responihan sa pagkapulisan da. Sa report na itong nakuha, paskarang kaso sa kapalisan sa Cebu Provincial Police Service sa PDO 7, kinigusaka o duha ka mga dinagdahag drug poser na nakpan sa Gibo Gabay Bus Operation. Yan sa may sambag guno sa may dinistak may Sugbo. Ag nakpan nila sa malang alias sa Archie ko 3 anyos ag panigon o kinigusaka alias Michael 50 anyos o pulos na kuyo sa anisgutad ga lugar. Ag duha na nakpan kinis sa Gibo Gabay Bus Operation sa mga sakop sa RPD 07 o sa Police Drug Enforcement Unit niya sa nasbutan niya ang lugar magiging ipariyasod sa Pilagadlaw ag ang iligal ng kalihuka na ini. Nakuha ang sa mga nakpan ag 225 gramos na nilahag sa Cebu na mabalo kapin sa 1.5 milyon sa peso sa samtag sa pikas na bahin na blanco pangkapulisan sa Talisay kung dasipin sa responsable doon sa motibo sa pagpusel patay ng usa ka 29 anyos kung kini sa 29 anyos na laki nga na patay kagahapon sa buntag sa daplin sa karagatan sa may Baybayon o dito sa may daplin sa dagat sa may Sitsuratan, Barangay Tangki, Dakbayan sa Talisay. Ang kabilisan sa Talisay para pangmimog makutig ang misisyon kung sa ang motibo sa pagpusel patay ni Julius Cabradilla at Tatanoy Bianyos o lumlopiro sa naiskutan ng lugar sa nasaran si Cabradilla na kitalang kiling nagbuy o liwanay kinabuhi. Daplin sa dagat dito sa iskutan ng lugar man makalugong tulog kabuto ang mga lulupyo sa iskutan ng lugar o kita ang ginis kabradilyang patay ng dunay samad na sinandiya sa iyang ulo. Onward sa patrol ako niyo Radyo Man, Joseph Osgano, DYHP, Tatak, RMN.
7: Okay, salamat Radyo Man, Joseph Osgano, si Muhang Report. Samtang adugan ni tali sa tuang mga balita. Mag live-in partner nga taga Dakbayan sa Danao nga nabutang sa PDEA og PNP Regional Target List na Dakpan atol sa Bybust Operation. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
9: DYHP. RMN Report.
11: Mag-live-in partner nga nabutang sa PDEA o PNP Regional Target List ang nanakpan kini sa gilusag na Bybust Operation sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa mga personnel sa Morbun Municipal Police Station aras 9 sa gabi dito sa sitio Galaban na Barangay Poblasyon, Lungsod sa Morbun. Si PDEA 7 Director Joel Plas sabi ila sa mga suspek na silang alias Mervin 29 anyos, farm handler o si alias Gladys 32 anyos, katabang pulos nagpuyo sa Barangay Masaba, Surrey, Sidanao. Nakuha sa mga operatiba ang 5 kadagkong puto sa gitawang Cebu nga timbang 75 gramos kadunay estimated average market value nga 170 mil pesos. Lagip sa nasakmit ang buy bust money ug usa ka motorsiklo nga may gamit sa mga suspitsado sa paghatud sa mga illegal nga drugas. Ang mga nakuhang ebidensya gilusod na kini sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa imuon nga chemical analysis. Mato ni Lia Alcantara, Information Officer sa PDEA 7, nga kapin sa usa ka tuig nila nga gipaubos sa case build up ang mga suspitsado. Naglisod sila sa pagdakop sa mga drug personality tungod kay magbalhin-balhin kini puyo. Kung madakpan ang ilang mga kontak sa mga lungsod sa probinsya sa Subo, kalit lang kinig kawala o mubalhin o laing kapuyan nga balay. Sigun sa nakuhang impormasyon sa PDEA 7, makabaligya ang duha o gabansinko nga tunas sa 50 gramos kasi bumateksimana. Kasamtangan nga gikustorya sa custodial facility sa PDEA 7 sa sudlon sa barangay Lahok sa sudan sa Subo ang duha ka mga suspek o giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5 in relation to Section 26B o Section 11 Article 2 Republic Act 9165. Kasama mo sa PDEA 7, inyong Radyo Manalbo sa Mandiri YHP, Tata Carmen.
7: O na kining gabahin sa magkasama hatod ganito sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix 17-in-1. Kasabot, isisinti ka maprutas sugutan o nag-isagol sa tuang kape. O dilagip nga sagol, ano ang rose hip na doon aging properties, doon ay pain relieving properties. Kalibyuhan ang sakit sa arthritis. Ato makaigsunan ha, mga sukindig paminaw. Mga kanto nga mga mahigugmaon nga mo inom o kape. Dele, yun mahimutang di magkainom o kape. Kaning kapiha tong imnon kay duna sa nisagol nga luya adunay dulaw or kaning niang turmeric adunay say kamungga dili mangustin dili tapol nga Bisaya nga mais adunay bayabas adunay say insulin plant adunay stevia nga may gapalami sa tuang kape adunay arabica adunay barley adunay ginseng uban pa nga prutas ug tanan nagisagol sa tuang kape. Ang ginseng nga nasa tong kape magkasama makapa-abdik sa tuang panglawas ug abdik gani nga tuang panglawas makalahutay ta makasama nga maka siguro ta makalahutay ta matag adlong panikay sikay no nakanindot sa nga tuang kape kay murag tambal spasmo makatabang sa sakadto mga kanunay bitaw nga napasaran sa kaon ha anuman dunay tapol nga Bisaya nga mais o adunay sara-sara. Bitaw no na nga kanang naang aton dili kayo hilig nga kanang murag way ganas kaon o kanang naang nga tag dutay ra gi kaon ay kanang kaning ni ah ang atoa nga EXL Makabuhay Coffee Mix ha? Onya kon magisgot usab gag haplas o anapoy lang haplas nga tong gamiton EXL Makabuhay oil na sad mga sukin dig paminaw kay all in one kini. Onya gawas nga all in one kini skincare oil pagyon. Ang atuang haplas ayon ni sa mga panuhot panakit sa kalawasan panglayles mga lutahan mga panuhot palagputon ani nga pangulngulos kag atong kaunuran nindot kay niya panakit sa buko-buko panakit sa alipip panakit sa kilid ug loyo nga bahin sa tong lawas mas maayo nga haplasan nato mga kasama sa atuang EXL Makabuhay oil. Ang atuang haplas ay sabnis katol-katol sa panit pinakan sa kagmay mga mananap ug sa mga pangagot. Anak rindot ani kun manghaplas ka ani dili ka paakon og lamok. Kay dili man ka paakon og lamok makasiguro ka nga dili ka magkasakit og dengue. Ah, so muna ha unsa pa inyong gihulat diha? Sa pa inyong gipaabot kaning haplasa mo itong gamiton. EXL Makabuhay oil. Ang atuang haplas o atuang kape mapalit sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, sa CSG Pharmacy o sa uban pang mga butik at farmasa duol sa inyong mga lugar. Okay, oni arisa tas dugan detalye sa tuang mga balita ha. Kita sa tuang mga intern. Usab garong gabi una sad mga kasama. Tungod kay matod pa ani ay libre nga vet services sa siyudad sa Talisay gihingusgan. Kasama mo sa balita ang atong si inyo Mascom intern Tricia May Quizon.
9: DYHP. RMN Report.
12: Gihingusgan sa City Veterinary Office sa Dakbayan sa Talisay ang ilang paghatod og libreng mga serbisyo sa mga kahayupan subay sa pagbatok sa sakit nga rabies sa mga hayop sa maong siyudad. Ang maumbuhatan ni Lusa og pagpamakuna og anti-rabies ngadto sa mga hayop sa Barangay Manipis sa maong Dakbayan, diin iabot ngadto sa 269 kefir babies ang nakabenepisyo sa maong serbisyo. Sa maong gidaghanon, 221 niini ang mga ero og 48 ka mga ireng ang nabakunahan batok rabies. Ang maong inisyatiba mas gipalig-on pa sa City Veterinary Office sa Talisay City alang sa responsableng pet ownership, animal welfare ug luwas nga komunidad batok sa rabies ug uban pang mga sakit gikan sa mga hayop. Kasama mo sa balita, Trisha Mikuzon, CNU Com Intern, DYHP, Tatak, RMN.
7: Samtang siyudad sa Naga, giila nga nag-una sa labing daghan nga job fair nga gipahigayon. Kasama mo sa balita, ato ang masko, asi inyo, maskom intern, Jasmine Maghanoy.
9: DYHP, RMN Report.
13: Gipa si Donggan ang Public Employment Service Office kon peso sa Dakbayan sa Naga, human gila kini sa Department of Labor and Employment alang sa pagpahigayon og daghang job fair o grabing suporta alang sa pagtanyag og trabaho dili lamang sa mga nagahanons apan apil ang tanang Subuanon. Gila usab sa Dole ang peso manager sa maong syudad nga si Joel Andales, isip usa ka top performing peso manager sa tibuok Central Visayas alang sa tuig 2025. Gipahigayon ang maong recognition atol sa Regional Peso Congress nga gihimo sa Panglao Bohol diindungan usab nga gilusad ang pagtanyag og 20,000 ka mga trabaho sa rehiyon. Namahayag ang kagamhanan sa syudad sa Naga nga maong pasidungog nagpakita kini sa tinud-anay nga pagserbisyo ug dedikasyon sa pagpalapad sa mga oportunidad sa trabaho alang sa mga nagahanon. Kasama mo sa Dakbayan sa Naga, Jasmine Maghanoy, Senior Com Intern, DYHP, Tatak, RMN.
7: Samtang arita mga sukin dig paminaw sab sa Showbiz News. Matod pa si Heart Evangelista og si John Prats sa bida sa bagong music video sa singer nga si TJ Monterdi. Aka ni hiliges kasamang Alan Tangkawan. Ato ang kuhaon ang kompletong detalye sa report ni CNU Mascom intern Abitha Hincono.
9: DYHP. Aha! RMN Report.
12: Girelease na sa singer-songwriter nga si TJ Monterde ang bago ni ining kanta nga giuluhan og Teka Lang, diin gi-feature ang mga sikat nga personalidad sama nilang Heart Evangelista og John Prats, uban sab si Caprice Cayetano og Jairo Nolasco. Gipakita sa maong music video ang istorya sa usa ka teen sweethearts nga nabuwag sa usag-usa apan nakita pagbalik human sa 23 ka tuig. Ang kanta nga Teka Lang may usa sa labing bag-ong musical releases ni TJ Monterde ug karon makita og madungog na kini sa lain-laing digital streaming platforms ug official music video channels. Kasama mo sa showbiz ngayon, Abetha Jean Hincono, CNU Com intern, DYHP, Tatak, RMN.
7: Samtang mga dokumento sa 93-1 nga luteng nga gipanagias probinsya Sugbo aduna nay gi-assign nga maoy mo handle niini. Kasama mo sa balita ang atong gihapon nga si inyo Mascom intern Erica Primacio.
9: DYHP. RMN Report.
12: Pinaagi sa Executive Order No. 32, Series of 2026, nga gilagdaan na ni Cebu Governor Pamela Barikwatro ni adtong Mayo 25 ning tuiga, na umulang usa ka Technical Working Group kon TWG aron maoy moduma og mohupot sa tanang dokumento, legal og technical nga aspeto kabahin sa 93-1 lots ug uban pang yuta nga gipanag-iya sa probinsya. Ang maong TWG gipanguha ni Provincial Legal Officer Attorney Giler Siniza, isip chairman sa maong grupo uban Investments Officer Paulo Oy, isip co-chairman. Ang mga miyembro ni ini, naglakip nilang Bukal Raymond Joseph Calderon, Bukal Lacambini ni Neth Reloya, ug Bukal Andre Duterte ug uban pa. Gila uman nga ang maong giumol nga TWG, makapalig-on kini sa pagpaningkamot ug lakang sa kagamanan sa lalawigan aron hingpit nang makabot ang malungtaron nga aksyon ug pamaaging pagsulbad sa dugay ng mga problema kabahin sa 93-1 lots ug uban pang propiedad sa probinsya. Kasama mo sa balita, Erica Premasyo, CNU Com intern, DYHP, Tatak, RMN.
7: Samtang arita sa ato ang balitas paugnats kusog ha. Tungod kay matod pa ang next lagi pa lokapa sa San Antonio. San Antonio Spurs atol sa ilang game 1 sa NBA Finals. Kasama nato sa balita si CNU Mascom intern Delphine Jr. Lidot.
9: DYHP. Ottoman Report.
14: Nalangkat sa New York Knicks ang unang kadaugan niini batok sa San Antonio Spurs sa score nga 105-95 atol sa ilang game 1 sa NBA Finals ganyang buntag gagipay gayon sa Frostbank Center sa San Antonio, Texas. Tungod niini, 1-0 na ang standing sa Knicks batok sa Spurs sa NBA Finals. May haros among duwa si Jalen Brunson kinsa mihimo og 30 points alang sa Knicks samtang si Victor Wembanyama nitala og 26 points alang sa Spurs. Gitakdang mag-abot ang duha ka mga koponan sa Hunyo 6 alas 8:30 sa buntag oras sa Pilipinas dinhimoon gihapon ang duwa sa korte sa Spurs. Kasama mo sa sports ngayon, Delphine Jr. Lidot, Senior Com Intern, DYHP Tatak, RMN.
7: Samtang adugan itali sa tuang mga balita, dagkong porekto nagpaabot alang sa ikaupat nga distrito sa lalawigan sa Sugbo. Kasama mo sa balita nga tuang senior Mascom intern, Alisa Ligario.
9: DYHP, RMN Report.
15: Gipahibawo na lang Cebu Governor Pamela Pambari 4 og 4th District Congressman San Shimura ang gipaabot nga dagkong infrastructure projects alang sa mihaning bahin sa Sugbo aron mas mapalambo pa ang ekonomiya niini og koneksyon sa rehiyon. Ang maong kalambuan gianunsyo kini sa duha ka mga opisyal atol sa pagapod-apod og mga Pinoy anan ngadto sa mapiktado sa linog sa Bugos City niadto maging tuig kan sa mga balay nga guba. Nasayran nga lakip sa mga proyekto mao ang North to South Coastal Road, gisugyot nga airport sa lungsod sa Medellin og usa ka world-class sports complex nga tukuran sa Bugos City. Namahayag si GovPan nga ang mga proyekto tinghuang mutanyag kini og mga trabaho alang sa mga Subuanon, pag-agni og mga negosyo, pagtabang sa komunidad nga makabangon gikan sa miigo nga kalamidad. Kasama mo sa Cebu Provincial Capital, Alisa Ligario, CNU Com Intern, DYHP Tatak RMN.

0: straight to the point.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpaminatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdom gikan sa inilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan. Bye!